па нек се зна. Нек су ми газили нивом, мојом се слади вишњивом, увек је лопова било, јер чук је чук и вук је вук. Никада злотвора доста, суша ми уништи бостан,

што је било, ал ће ипак једном бити. Знам, нема лета с једним крилом, треба време

Фала најлепша. Вирувала сам у вас од самог почетка. Кашта сте и ви у мене. Фала вам што сте дошли овде, што сте учествували у овом нашем малом програму.

хиляду години однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

па мало прошета до старе чашије, а слике крено, не зна им се број, граде мој. Се више фалиш ми са сваком годином, везани вечно истом судбином, радјени сто пут, али смо никада не.

Знаеш, понекад се питам, је ли баш морало тако дуго без тебе? Пробај замислити како је возити се ноћу, кроз пуст град, у друштву госпође самоће. И због тога се немој досађивати када притјерујем са нјежностима, јер за тебе, љубави моја, нјежност је једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спавати, јер су више лјепо живо видјети сам. Љубав се зове,

месец бегави, па им затвориле и кофер, и ние хтео шофер да и сачека. Извадио нас неки, мој ортак звани Шеки, не знате га вие.

A znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda

0: Луди су ишли у колонама, ником ни сметал, вјетр што је дунал. Те мајске неделје је дошао Осијек, а опет је Кошево било пуно. Сједох негдје у гужу у раю и чух само брујање масе. Данас нам одлази Асин Ферхатовић, данас нам одлази наш Хасе.
1: Ovo sam pjevo kad sam bio mladi lud, taka mi je bila čud, niko mi nije trebao, granica mi bila nebo ljep te jebo. Od Triglava do Vardara nema kraja da nije bila neka raja do jaja. Pjevalo se u kući i na ulici na plaži, čitao se Hese, lovac u raži, pjevalo se u pišanju, pjevalo se u žugi, pjevalo se i na rodnjak, al dobar. Like.

0: Бошњака и Хрвата, рад доби Raiffeisen Banka. Ал зато су на снази људска права. Права мањина, тетки, стрина. Права овисника од хероина. Права мама, тата и сека. За права бата.
1: Закон се чека.
0: Права маца, куца, птица. Право вампира и вампирица. Права на претек. Одаде до Канаде. Права на претек. Ал нигде правде.